Yeterun Vatan, Asingın Aynek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Şarnakı Mekmer Havurtunlu, Mel Yerkri Havutyan Modalı Husa Lichana Parayın Kartezi Aşkari Hamar. Asuradır Becen Şarnakı Mevvaylil Havasara Kışırvatiyev Bazmak Olmanyar Takin Kakakan Tiyan Kursi Şarnakakan Hacı Oğutuyona. Mecezgayın hara bir üstüne rejamına kakit samakarkum. Betüsteri Azdevsiyonu Çafu Mevvuşmeyen Rans Kakakan Tında Sakan Evrazmakan Hazır Uçyamp. Alef Amaşkarayın Havutiyan Evamutan Uçyamec Rans İrakan Nerdirmamp. Aysama Taksumadır Becenik Oğumi Sirakan Asfos Kızbun Kayınar Takin Kakakan Tiyan Kursi Gravumi Aşkari Uşadır Uçyona. Harafayın Kovkasi Samanlar İzdu Ուրզգտնող խաղության իրօրինակով։ Այս առումով մեր երկրի մասնակցությունով որպես հիմնադիր անդամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ կազմակերպված խաղության խորհրդում պատահական չէ։ Ադրբեջանի ներկայացվածությունը այս ազդեցի կազմակերպությունում հաստատում է Բաքվի խաղության ռազմավարության համաշխարհային կարևորությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ամենախաղա Դոնալդ Թրամփի հրավերով Վաշինգտոն կատարած աշխատան քայինը այցելել այստեղ կազմակերպված խաղության խորհրդի առաջին նիստի նրա մասնակցությունը տարածաշրջանային եւ համաշխարհային մակարդակներում խաղության խթանման գործում Ադրբեջանի հետևական ներդրման համաշխարհային ճանաչման եւ միջազգային խաղության հարթակում նրա աջող դերի ցուցանիշներ են։ Բիլմեջսի կոմիտեի նախագահ Սամեդ Սեյդովը մեր երկրի համար խաղության խորհրդի կարևորության մասին ասել է։ Ադրբեջանի մասնակցությունը խաղության Խորհրդին ասակորենական հայտեր։ Խաղության խորհրդի առաջին նիստը սկսվեց Ադրբեջանի ուղված շնորհակալությունով։ Ամենախաղան միջակայանորեն իր իրախտագիտությունը հայտնեց նախագահին եւ իհարկե Հայաստանի վարչապետին եւ խաղության համաձայնագրի ստորագրումը, նախաստորագրումը եւ խաղության ուղղությամբ առաջընթացը գնահատեց որպես աշխարհի ամենակարևոր նշանակալի իրադարձություն։ Խորհրդի բոլոր անդամները աջակցեցին եւ ծափահարեցին դա։ Պաստորեն սա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները վերցրեց այս խորհրդի հիմքը, այս Որդի մանդատը աշխարհին այս մակարդակով ուղերձներ հղելու համար, այստեղից Ադրբեջանից խաղության նախագծից, Ադրբեջանի կողմից ստեղծված իրականությունից, հենց Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունն էր, որ աշխարհին տվեց նոր միջազգային համակարգ։ Ընդհանուր առմամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցը եւ խաղության խորհրդի շրջանակներում առաջ քաշված նախաձեռնությունները եւս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանը այլևս ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիրների լուծման կողմ է, այլև գլոբալ խաղաղություն ստեղծ հիմնական կողմը իրից մեկը։ Սա այն գործոնն է, որը հաստատում է, որ մեր երկրի խաղության մոդելը այսօր աշխարհի համար անվտանգ ապագայի ամենահուսալի ճանապարհային քարտեզներից մեկն է։

Mizdepi apagat anor zaina. Mijezgain radio tsunhing. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ֆրանսիայի ազգային ասամբլեայի նոր կողմնակալությունը։ Այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վկայուն խաղաղության ապահովման համար կարևոր դիվանագիտական քայլեր են ձեռնարկվում, Ֆրանսիան կրկին կողմնակալ դիրքորոշում է ցուցաբերել։ Ֆրանսիայի Սենատը անտեսելով միջազգային իրավունքի սկզբունքները և Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքները, ստորագրել է Բաքվում դատվող հայանջատողականներին պաշտպանելու համար նախատեսված նոր բանաձև։ Փաստաթուղթը ներկայացվել է Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի անունից խորհրդարանական Լորան Վոկիեի կողմից և միաձայն աջակցել են 188 սենատորներ։ Պետք է նշել, որ բանաձևի միաձայն ընդունումը ցույց է տալիս, որ այս դիրքորոշումը պատահական չէ, այլ համակարգված և քաղաքականապես կարգավորված։ Փաստաթուղթում Ադրբեջանի դատական իշխանությունների կողմից ռազմական հանցագործությունների, անջատողականության, հաբեկշական գործունեության և մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ մեղադրվող անձանց ներկայացրել են որպես հայ գերիներ։ Այս մոտեցումը հակասում է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին, պետությունների ներքին գործերին չմիջամտելուն և դատական համակարգի անկախության նկատմամբ հարգանքի սկզբունքներին։ Խնդրի վերաբերյալ իր կարծիքը հայտնող պատգամավոր Ջավան Շերֆեզիևը ընդգծել է, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ընդունված այս բանաձևը որևէ իմաստ չունի Ադրբեջանի համար, և նշել է. Այս մոտեցման կողմնակալ լինելը ակնհայտ է, որովհետև նախ այն հակասում է այն սկզբունքներին, որոնք Ֆրանսիան հռչակել է աշխարհին։ Այն փաստը, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը նման հարց է բարձրացրել, քննարկման և որոշում է ընդունել, ցույց է տալիս, որ այս ազգային ժողովը գործում է պատվերով, չի գործում օբյեկտիվ գնահատման դիրքերից, այլ կատարում է ինչ-որ մեկի որոշ ուժերի պատվերը։ Մյուս կողմից ընդհանուր առմամբ ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ Հայաստանը Ֆրանսիայի իրավագիտությունն են։ Այլ կերպ ասած, Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից ընդունված ցանկացած որոշում մեզ համար իմաստ չունի։ Ֆրանսիայի խորհրդարանը որևէ լիազորություն չունի որևէ բանաձև ընդունելու Ադրբեջանի դեմ, հրահանգներ տալու Ադրբեջանին, թե ինչ անել և ինչպես անել։ Հետևաբար, սա Ֆրանսիայի ազգային ժողովին ծիծաղելի դրության մեջ է գցել։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից այսպես կոչված Արցախ տերմինի օգտագործումը նույնպես քաղաքական մանիպուլյացիաների հստակ ցուցիչ է։ Այս արտահայտության ներառումը, որը գոյություն չունի միջազգային իրավունքում և չի ճանաչվում ՄԱԿ-ի կողմից, պաշտոնական փաստաթուղթում ցույց է տալիս, որ Փարիզը իրականում

Ասկացի տակի դնում ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հետևաբար Ֆրանսիայից գնալով ժողովի կողմից ընդունված այս բանաձևը պետք է դիտարկել որպես կողմնակալ փաստաթուղթ, որը խաղաղության գործընթացին նպաստելու փոխարեն սրում է լարվածությունը տարածաշրջանում, խրախուսում է Հայաստանի ներսում ռևանշիստական շրջանակների և նպատակ ունի վարկաբեկել ադրբեջանի օրինական քայլերը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի պաշտպանական զինանոցը մնացվել է 908 միլիոն մանաթի չափով։ Պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 908 միլիոն մանաթի չափով։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի քաղաքացի Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի խոշտանգումները Վարսկանների պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները խախտելու, աբյուրկցիան ֆինանսավորման և Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի այլ հատվածներով մեղադրվող Ռուբեն Վարդանյանին դեմ հարուցված քրեական գործի վերակնիչն իստում։ Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ մղված ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 908 միլիոն մանաթի չափով, ոչնչացվել անօգուտ և վարգրավել են ռազմական ունեցվածքը, նշվել է հաղորդակցության ժամանակ։ 1980-ականների վերջից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ը օկուպացիայի տակ գտնվող ադրբեջանական տարածքներում ծառերի, թփերի և այլ կանաչությունների ոչնչացման, ջրի, ակունքների, աղբյուրների, ջրավազանների և ջրամբարների աղտոտման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական հողերի ոչնչացման հետևանքով Ադրբեջանի Հանրապետության և բնության ընդհանուր առմամբ ավելի քան 13.4 միլիարդ մանաթի նյութական վնաս է հասցվել։ Այս մասին տեղեկություն է հաղորդվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ռուբեն Վարդանյանի դեմ հարուցված քրեական գործի վերանայման նիստում, որը մեղադրվում է խոշտանգումների, վարսկանների, պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները խախտելու, ահաբեկչության, ահաբեկիչներին ֆինանսավորման և ահա քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածներով։ Գլխավոր դատախազի հատուկ առաջադրանքներով գծով օգնական թուղայ Ռահեմլին հայտնել է նաև ադրբեջանի բանակի պաշտպանական զինանոցում Հայաստանի կողմից մղվող ագրեսիվ պատերազմի մասնակցող անցավոր կազմակերպության կողմից սպանված և սպանության փորձ կատարած քաղաքացիական և զինվորական թևը։ Այսպես 1988-2024 թվականների ընթացքում ընդհանուր առմամբ դիտավորությամբ սպանվել է 18351 մարդ, այդվում 3053 քաղաքացիական անձ, 15298 զին ծառայող, 17607 տղամարդ, 744 կին, որոնցից 401 երեխաներ։ Ընդհանուր առմամբ 3710 քաղաքացիական անձ, 5467 հոգի զին ծառայող, 1074 կին, նրանցից 450 հոգի երեխա լինելով ընդհանուր առմամբ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել 55177 մարդ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Արևմտյան Ադրբեջանի մահալները հաղորդաշարը, Զանգիբասար։ Զանգիբասարի մահալը, որը ձգվում էր Իրավան քաղաքի հարավային մասից միջև Արազգետը, հարավից շրջապատված էր Սուրմելիի, արևմուտքից Սարդարաբադի, արևելքից Գառնիբասարի մահալներով։ Զանգիբասարը, որն Իրանունը ստացել էր իր տարածքով անցնող Զանգի գետից, 19-րդ դարում դարձել է անկախ մահալ, անջատվելով Գրխպուլախ մահալից։ Զանգիչայի երկու ափերին հիմնադրված 26 գյուղերից բաղկացած մահալի կենտրոնն էր Ուլուխանլը գյուղը։ 1918-20 թվականներին հայերի կողմից իրականացված ջարդերի և 1930-ական թվականների բռնաճնշումների ժամանակ Զանգիբասարի մահալի Արազի ափերին գտնվող գյուղերի բնակչության զգալի մասը ստիպված է եղել տեղափոխվել Թուրքիայի տարածք։ 1920-ական թվականներին մահալի կենտրոնի հնագույն Ուլուխանլը անվանումը փոխվել է Նարիմանլիի, ի պատիվ Նարիման Նարիմանովի։ Իսկ 1937 թվականի դեկտեմբերի 31-ին կրկին վերանվանվել է Զանգիբասար։ Դրանից հետո կարճ ժամանակով Զանգի գետի Հրազդան անվանվելու հետ կապված գյուղը անվանակոչվել է Հրազդան։ Ի վերջո 1950 թվականի հուլիսի 31-ին այս անունը փոխարինվել է Մասիսով։ 1938 թվականին Զանգիբասարի տարածքում ստեղծվել է համանուն վարչական շրջան։ Զանգիբասարի շրջանի 37 գյուղերից միայն 4-ում են ապրել հայեր։ ԽՍՀՄ-ի նախարարների խորհրդի 1940-50-ական թվականներին հայկական ԽՍՀՄ-ից 100 000 ադրբեջանցիների Կուր Արազի հարթավայրում վերաբնակեցվելու մասին որոշումից հետո այստեղ ևս սկսեցին հաստատվել Ուլուխանլուից տեղահանված ադրբեջանցիների տներին տիրապետած հայերը։ 1958-1960 թվականներից հետո կրկին Զանգիբասար իրենց հայրենի հողը վերադարձած ադրբեջանցիների թիվը 1988 թվականի նոյեմբերին վերջին տեղահանության ժամանակ հասել է 29,860 մարդու։ Աղբաբա։ Պատմականորեն արևելյան Անատոլիայի տարածքը հանդիսացող Աղբաբայի մահալը իր անունը ստացել է այս տարածքում գտնվող համանուն լեռան անունից։ Աղբաբայի մահալը, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 1800-2200 մետր բարձրության վրա, արևմուտքից շրջապատված է Աղբաբայի լեռնաշղթայով, հյուսիս արևմուտքից Թուրքիայի Չլդերի շրջանով, հյուսիսից Ախալքալակով և Լոռի Փամբակի հարևանությամբ գտնվող Գոյգուլու գյուղով։ Աղբաբայի տարածքը հանդիսանում է հին ժամանակներից թուրքական ցեղերի բնակություն հաստատած տարածքներից մեկը։ Պատմական աղբյուրներում հիշատակվում է, որ խազարների միջուղը հանդիսացող Սիրակ ցեղերը մեր թվարկությունից առաջ 3rd-2nd դարերում անցնելով Կովկասյան լեռները եկել են Ադրբեջան և բնակություն հաստատել Արազի ու Արփաչայի երկայնքով ձգվող տարածքներում։ Պատմական փաստաթղթերում նշվում է, որ Աղբաբայի մահալը 1593 թվականին եղել է Օսմանյան կայսրության Թիֆլիսի նահանգի Արփալի սանջակի մարզը։ 1877-1878 թվականներին Ցարական Ռուսաստանի կողմից Կարսի Փաշայության գրավումից հետո Աղբաբայի մահալը ներառվել է Ռուսաստանի կազմում որպես Թիֆլիսի նահանգի Կարսի գավառի Աղբաբայի մարզ։ Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո Կարսի պայմանագրով Աղբաբայի մահալի 594-75 քառակուսի վերստից 450 քառակուսի վերստը տրվել է Հայաստանին։ ԽՍՀՄ օրոք մինչև 1930 թվականը մահալը կոչվել է Գյումրու գավառի Աղբաբայի մարզ։ 1930-ական թվականներին հայկական ԽՍՀ տարածքում անցկացված վարչատարածքային բաժանման արդյունքում Աղբաբայի տարածքում ստեղծվել է Ամասիայի վարչական շրջանը։ Մինչև 1988 թվականը

0: Bakanı, Ağbabayı Mahalli Azərbaycançı Türkeri Apraz Bırnaqavay Rəcən Yəğil, Xancallı, Oxçoğlu, Güllübulaq, Çaxmaq, Mağaracıq, Qaraçanta, Daşkörpü, İbiş, Qonçalı, İlanlı, Düzkent, Qaranamaz, Göllü, Tepeköy, Quzukent, Qarabulaq, Ellerkent, Bandivan, Quzukent, Ağkilsa, Çeləb, Qaramamet, Güllüca, Balıklı Göğeri. Daralayaz. Daralayazı mahal şirka patvaz er, hüsisiz armağanı ilerin aşıqtayı etmiyatsoğ, basar keçari sarhartov, arevelkiz zangezuri ilerin aşıqtayov, arafiz alayazı ilerinerov, aremutkiz selimi ilerinanski kıtnıvoğ ilerinerov. Hınagun jamanak neyiz adırbecansineyi nakhnenerov, albanakan seğerov bınakesvats aistarazkı, kazmum el şarur daralayazı patmakan gavari ilerinayin ması. Daralayazı mahalı, որն ուներ 2304 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ներառում էր 102 գյուղ, ըստ բնակչության բաշխվածության բաժանվել է 3 մասի՝ արևելյան Դարալայազ, արևմտյան Դարալայազ և Շարուի լեռնային հատված։ Դարալայազի մահալը Նախճվանի սանջակի 14 մարզերից մեկն էր, որը 18-րդ դարի սկզբին գտնվում էր Օսմանյան պետության վերահսկողության տակ։ 1747 թվականին Ադրբեջանում խանությունների ստեղծման ժամանակ Դարալայազի մահալի մի զգալի մասը, արևմտյան Դարալայազի և Շարուրի լեռնային մասը միացավ Նախճվանի խանության, իսկ արևելյան Դարալայազն ու Շարուրը Իրավանի խանության տարածքին։ 1827 թվականին Ռուսաստանի կողմից Իրավանի և Նախճվանի խանությունների գրավումից հետո Դարալայազի և Շարուրի մահալները միավորվեցին և նորաստեղծ Շարուր Դարալայազի գավառը դարձավ Իրավանի նահանգի 7 գավառներից մեկը։ Ինչպես Իրավանի նահանգի ողջ տարածքում, այստեղ էլ սկսվեց Իրանից և Թուրքիայից հայերի զանգվածային վերաբնակեցումը։ 1922 թվականի մարտի 12-ին Ադրբեջանի, Վրաստանի և Հայաստանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեների լիազորված կոնֆերանսը հաստատեց այս հանրապետությունների միջև Դաշինքի պայմանագիրը։ Զանգեզուրից հետո Դարալայազը և Գյոյչան նույնպես պաշտոնապես տրվեցին հայկական ԽՍՀ-ի ենթակավությանը։ Հայկական ԽՍՀ-ի տարածքի շրջանացման հետ կապված Դարալայազի շրջանը 1931 թվականի հոկտեմբերի 15-ին բաժանվել է Քեշիշքենդի և Սոյլանի շրջանների։
1: Դուք լսեցիք Վատան, այսինքն հայրենիք ծրագրի հայրենի հաղորդումը, հաղորդումը մեր Գուլյար Մամեդովան։

Խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11,175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտեր Անվանտա և www.az.tv-internet-կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. Radioint@astv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Gönüllerden gönüllere köprü salan Beynalxalq Radio.
1: Բարիօր հարգելի ռադիոլսողներ։
2: Բաքվում մեկնարկեց ՄԱԿ-ի համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը։ Ֆորումին գրանցվել է 178 երկրներից ավելի քան 30,000 մասնակից։ ՄԱԿ-ը նստաշրջանում ներկայացված է մոտ 20 բարձրաստիճան ներկայացուցիչներով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ամինե Մոհամեդի գլխավորությամբ ՎՈՒՖ 13-ը կանցկացվի Բաքվում նոյեմբերի 17-ից 22-ը։ Ֆորումն անցկացվում է Ադրբիջանի եւ ՄԱԿ-ի մարդկային բնակավայրերի ծրագրի միջև սերտ համագործակցությամբ եւ նպատակ ունի կիսվերկայուն քաղաքային զարգացման, խելացի քաղաքների եւ նորարարական քաղաքային լուծումների միջազգային փորձով։ Ֆորումի շրջանակներում կազմակերպված գործընկերային միջոցառումների ծրագիրը ներառում է ավելի քան 370 միջոցառում, որոնք արտացոլում են աշխարհի տարբեր երկրներից շագրգիր կողմերի ինչպես ստեղծագործական ներուժը, այնպես էլ ակտիվ մասնակցությունը։ Այս միջոցառումները կկազմակերպվեն բնակարան բոլորի համար թեմայի շուրջ։ Նիստը կլուսաբանեն ավելի քան 1000 միջազգային եւ տեղական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։
0: Gönüllerden gönüllere köprü salan Beynalxalq Radio.
1: Ադրբիջանի Զայն ռադիոկայանի հայկական ծառայության եթերում Իրևան վերլուծական կենտրոնի խաչմերուկ հաղորդաշարն է։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում հարցազրույց հայտնի հայ բլոգեր Իշխան Վերդյանի հետ։ Պարոն Վերդյան, ինչպես եք գնահատում այսօրվա իրավիճակը Հայաստանում, նկատի ունենալով ընդդիմության խաղության դեմ մղվող պայքարը։
3: Հայաստանի իրավիճակը գնահատում եմ կայուն։ Ընդդիմությունը փորձում է լարվածություն մտցնել, սակայն արժանանում է մարդկանց տոտալ արհամարանքին։ Ընդդիմությունը չունի ապագայի տեսլական, չունի ծրագիր, նրա միակ գործիքը անկարգություններն ու օրինազանցություններն են, որը սակայն արժանանում է ոստիկանության համարժեք պատասխանի։ Ընդհանուր առմամբ, միակ արդյունքը, որին հասնում է ընդդիմությունը, ժողովրդի ծաղրությանն է։
1: Ձեզ տարօրինակ չի թվում, որ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ընդդիմության հանրահավաքները հաջորդեցին Վանեցյանի Մոսկվա կատարած այցին և ցուցարարների շարքում Պուտինի ընկերոջ թխրահրճակ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտնվելուն։
3: Ոչ, տարօրինակ չի թվում, ընդհակառակը, դա օրինաչափ է ու սպասված։ Հայաստանում հակա-ադրբեջանական քաղաքականության հիմնախնդիրը եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա է միշտ կանգնած եղել այդ քաղաքականության ղեկին, իսկ մեր թվարկած մյուս անունները ընդամենը երկրորդ կարգի դերակատարներ են, որոնք Հայաստանում չունեն հեղինակություն, անգամ իրենց համախոհների շրջանում։
1: Մեր կարծիքով Ղարաբաղյան կլանը դաշնակցություն կուսակցության հետ դաշնքով չարիքի աղբյուր է, Հայաստանի շարքային քաղաքացիների աղկատացման մեղավորն է և պատնեշ է մեր ժողովրդների միջև խաղաղության հաստատման ճանապարհին։ Կկարողանա արդյոք հայ ժողովուրդը ասել ոչ նրանց և թույլ չտալ, որ նրանք վերադառնան իշխանության։
3: Ղարաբաղյան կլանն ու դաշնակցությունը այլևս երբեք Հայաստանի իշխանության ղեկին չեն հայտնվի։ Այս վերջին միտինգներով խփվեց նրանց քաղաքական դագաղի վերջին մեխը։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Խոսափողի մոտ Աթիրամ Ամեդվան է։ Այսօր ուզում ենք խոսք բացել հայկական ժողովրդական երաժշտության անվանի ներկայացուցիչներից մեկի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանի մասին։ Ձեր ուշադրության եք ներկայացնում Հասան Օմարի պատրաստած նյութը։
2: Մինչ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ադրբեջանցիներն ու հայերը ապրել են կողքողքի, երջանիկ ու անհոգ կյանքով։ Ուրախության ու տխրության օրերին եղել են միասին, կիսել են միմյանց ուրախությունն ու վիշտը։ Երկու ժողովրդների ներկայացուցիչների համար նախագծված սահմաններ չեն եղել։

սահմանափակումներ ու արգելքներ։ Դրքի ժողովրդների ներկայացուցիչները ունեցել են նմանատիպ ավանդույթներ ու սովորույթներ, խոսել են տարբեր լեզուներով, բայց միաժամանակ նույն լեզվով, Կովկասի լեզվով, հասկացել ու ըմբռնել միմյանց։

0: կատարումներից են պարտեզում Վարդեր Բացված, Դու իմ մուսան ես, Բարի Արագիլ և շատ ու շատ այլ երգեր։ Ռուբեն Մաթևոսյանը սովորել է Երևանի Հրաչյա Աճարյանի անվան ԹԻՎ 72 դպրոցում։ Նրա մասին պատմում է Երևանի նախկին բնակիչ, Երևանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի Հայկական բաժնի շրջանավարտ, ազգությամբ ադրբեջանցի վաստակավոր ուսուցչուհին։
1: 1959 թվականին մենք Երևանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի երրորդ կուրսի ուսանողներս մանկավարժություն առարկայից պրակտիկա ենք անցնում Երևանի Հրաչյա Աճարյանի անվան ԹԻՎ 72 դպրոցում։ Այն ժամանակ այդ դպրոցում էր սովորում նաև Ռուբեն Մաթևոսյանը։ Ես առաջին անգամ հայ գրականության դասը վարեցի նրանց դասարանում։ Ռուբենը շատ ուշին, ուրախ և զվարթ տղա էր։ Մեծ սեր ուներ ժողովրդական երգերի ու երաժշտության նկատմամբ։ Դասամիջոցներին նա մեզ համար երգեր էր երգում. Շորորա, Դունի Մուսանես, Անուշ օպերայից Սարոյի արյան, Բարձր սարեր, Այ սարեր և այլն։ Նա շատ սիրալիր ու հոգատար էր մեր նկատմամբ։ Մեզ թևանցուկ անելով ասում էր. Աղջիկներ ջան, ձեր ցավը տանեմ։ Մենք ուզում էինք նաև Ռուբեն Մաթևոսյանի մասնակցությամբ գրական երաժշտական երեկո կազմակերպել, սակայն ժամանակի սղության պատճառով չկարողացանք դա իրականացնել։ Անցյալ տարի 80 թվականներին Ռուբեն Մաթևոսյանը արդեն հայտնի ու շատ սիրված երգիչ էր։ Շատ ժամանակ է անցել մեր ուսանողական տարիներից։ Ռուբենին մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ կյանքում ու աշխատանքային գործունեության մեջ։
0: Ձեր ուշադրության է ներկայացնում Ռուբեն Մաթևոսյանի կատարմամբ պարտեզում Վարդեր Բացված երգը։

Ողջույն բարեկամներ, ամեն գաղտնիք մի օր բացահայտվում է հաղորդաշարում ՎՍԾՊ Իրևանսկին է։ Մեր զրույցի այս հատվածում կխոսենք Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին, թե ինչ դեր է նախաղացել ադրբեջանցներին իրենց նախնիների հողերից վտարելու հայ ազգայնականների դարավոր քաղաքականության իրականացման գործում։ Իրևանսկին իմ կեղծանունն է, որը ցույց է տալիս, որ ես ծագումով իրևանցի եմ, և ինձ, ինչպես իմ բոլոր հայրենակիցներին, բախտ է վիճակվել դառնալ տխրահարճակ Ղարաբաղյան շարժման սահմանավորման կենդանի վկան և վերապրել այն ողբերգությունը, որը այդ շարժումը բերեց մեր գլխի։ Բայց մինչև մեր զրույցը շարունակելը, ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ հայ ժողովրդի դեմ ոչ մի վատ բան չունեմ ասելու։ Ավելին, կարծում եմ, որ մենք ի վիճակի ենք խաղաղ գոյացելու և զարգանալու մեր բարիդրացիական հարաբերությունները։ Սակայն Երևանի կողմից սանձազերված և այնուհետև պատերազմի վերացված հակամարտություն ուղեցրեց էթնիկ զտումներով, մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներով, և այդ հանցագործությունները չպետք է անպատիժ մնան հանուն մեր երկրի ժողովրդների ապագա գոյացության։ Համաշխարհային պրակտիկայում կան բազմաթիվ օրինակներ, երբ պետությունների ղեկավարները դատարանի առջև են կանգնել նմանատիպ հանցագործությունների համար։ Օրինակի համար բերեմ Սլովոդան Միլոշովիչին, Սերբիա, մեղադրվել է ցեղասպանության և ռազմական հանցագործությունների մեջ Բոսնիայում և Կոսովոյում էթնիկ զտումների համար։ Ռադովան Կարաչիչը և Ռատկո Մլաչիչը Բոսնիայի Սերբիայի առաջնորդներ դատապարտվել են Սերեբրենիցայի ջարդերի համար։ Եվ իրերշո Օմար Ալ-Բաշիրին, Սուդան, միջազգային քրեական դատարանը մեղադրել է Դարֆուրում մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար։ Ուստի ես լիարժեք իրավունք ունեմ պահանջելու, որ այս ցուցակում ներառվի նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունը, որի ղեկավարությամբ իրականացվել է հայ ազգայնական շրջանակների դարավոր քաղաքականությունը, այն է Հայաստան առանց թուրքերի։ Արդյունքում տեղի է ունեցել ադրբեջանական բնակչության փաստացի լիկվիդացում ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ինչ ուղեցրել է սպանություններով, բռնություններով ունեցվածքի կորստով։ Մի խոսքով, մեր ադրբեջանցիներիս նկատմամբ Հայաստանում էթնիկ զտումներ են իրականացվել։ Պատմական ասպեկտ. Մինչև 1988 թվականը ադրբեջանցիները կազմում էին Հայաստանի ԽՍՀ-ի ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունը։ 1979 թվականի մարտահամարի դրյալներով Հայաստանում ապրում էր ավելի քան 160,000 ադրբեջանցի, սակայն ըստ

0: մարդան իբնական Իսրայել Մամեդովի այդ ցուցանիշը չէր արտացոլում իրականություն։ Իրականում ադրբեջանցիների թիվը մի քանի տասնյակ հազարավոր ավել է, իսկ անցած դարի 80-ականներին այլ գերազանցեց 2000-ի տխրահարճակ Ղարաբաղյան շարժման մեկնարկով, որի ակտիվ առաջնորդներից մեկն էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, նրանք բոլորը դարձան Հայաստանի իշխանությունների կազմակերպած բռնի հարտակցման զոհերը։ Այս գործընթացը սկսվեց 1987 թվականի աշնանը։ Հայաստանի տարբեր շրջաններում, մասնավորապես Զանգեզուրի մարզում, Կաֆանում, ադրբեջանական բնակչության վրա հարձակումներով, բռնությունների, սպանությունների և խոշտանգումների ենթարկված հազարավոր մարդիկ ստիպված եղան ապաստան կնտրել ադրբեջանի ԽՍՀ տարածքում։ Իսկ ո՞րն է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դերը ադրբեջանցիների արտաքսման գործում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ տարիներին Հայաստանի առանցքային քաղաքական գործիչն էր։ 1988-ին նա եղել է Ղարաբաղյան շարժման առաջնորդներից մեկը, որն ակտիվորեն քարոզում էր մոնոէթնիկ Հայաստանի գաղափարը։ 1990 թվականին դարձել է ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահ, ապա Հայաստանի նախագահ։ Այս ընթացքում ստեղծվեցին պայմաններ, որոնց դեպքում ադրբեջանցիները չէին կարող մնալ Հայաստանում, ենթարկվում էին հալածանքների, սպանվում, խոշտանգվում էին։ Նրա օրոք վերջապես ավարտվեց էթնիկ զտումների գործընթացը, և 1992 թվականին Հայաստանում ոչ մի ադրբեջանցի չմնաց։ Այսպիսով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ոչ միայն չկանխեց այդ հանցագործությունները, այլև ուղղակիորեն նպաստեց այնպիսի պայմանների ստեղծմանը, որոնց դեպքում ադրբեջանցիների արտաքսումն անխուսափելի դարձավ։
1: Շարժման շնորհիվ Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը լուծեցին մի հնգի, որը 600 տարի հայ ժողովուրդը չէր կարողացել լուծել։ Հայաստանը և Արցախը դիոկտին մաքրվեցին այրացիներից։ Նորից եմ կրկնում, սա 600 տարվա հնգի է, և որի նշանակությունը այս ժողովուրդը կսկսեր ևս 600 տարի։ Պատկերացրեք, եթե այսօր Հայաստանում լինեն հայոց ժողովրդական արտասահմանցի, որոնք կային ազգային թվականին, այսօր մենք պետություն չէինք, մենք վիճակի չէինք լինի պաշտպանել ժողովուրդը, պաշտպանել ներսիս տարերը, շրջանները, պաշտպանել սեվանի մասը։ Ավելի, այստեղ կունենայի մի քանի նոր ավտոնոմիաներ։ Գիշեք, որ երեք շրջանում ադրբեջանցիները մեծ ամրացություն ունեն՝ Բաքվից, Ռաջաստանից, Ամրոցից։ Եվ հսկայական Տիգրեի կազմում ամբողջ Սարյանյանի շոգը։ Այս ընդդիմը լուծված է, սա երկնքից չի չկայացնում։ Այս ընդդիմը լուծվել է մեր շարժումը, մեր ժողովրդի ազգային արտադրական պայքար, հայոց համազգային շարժումը և նրա ֆինանսական թեմը, ահա մեր ընդդեմ պահպանական ժողովրդը, մեր երկրպագուների։
0: Ինչպես տեսնում ենք, այս ելույթում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոստովանում է, որ երկար դարերի ընթացքում ադրբեջանական բնակչության արտաքսումը եղել է համաշխարհային համորության առանցքային խնդիրը։ Ընդ որում նա հպարտությամբ հայտարարում է, որ դա վերջնականապես իրագործվեց միայն անցյալ դարի 80-ական, 90-ական թվականներին։ Այս գործընթացը ակտիվ փուլ մտավ Ղարաբաղ կոմիտեի գործունեության մեկնարկում, որի ղեկավարը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր։ օպերայի եւ բալետի շենքի դիմաց հրապարակի, որը քաղաքական լեքսիկոն մտավ որպես թատերական հրապարակ, հրապարակում կոչից գլուխը կորցրած մարդիկ արագորեն կազմավորեցին կոմիտեի ակտիվիստների ջոկատներ, որոնք սկսեցին հալածել ադրբեջանական բնակչության Հայաստանի քաղաքներում և մարզերում։ Սկզբում հնչեցին սպառնալիքներ, որոնք աստիճանաբար դերասվեցին ֆիզիկական բռնության, բների հատկացման, իսկ հետո էթնիկ ապելության հողի վրա ադրբեջանցիների սպանությունների։ Եվ այս ամբողջ գործընթացը ղեկավարում էր Ղարաբաղ կոմիտեն։ Իսկ որն է այն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դատելու իրավական հիմքերը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք Հայաստանում ադրբեջանցիների դեմ կատարված հանցագործությունները մի քանի միջազգային նորմերի խախտում են։ Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու և դրա համար պատժի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան ընդունվել է 1948 թվականին։ Հայաստանում տեղի է ունեցել էթնիկ խմբի միտումնավոր լիկվիդացում, սպանությունների, բռնի տեղահանումների և ադրբեջանական մշակութային ժառանգության ոչնչացման միջոցով։ Երկրորդը, Ժնևի կոնվենցիա, ընդունվել է 1949 թվականին։ Էթնիկ պատկանելության հիման վրա քաղաքացիական անձանց բռնի տեղահանումը ռազմական հանցագործություն է։ Երրորդը, միջազգային քրեական դատարանի հրոմի կանոնադրություն 1998 թվական։ Էթնիկ զտումները համարվում են մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն և գտնվում են միջազգային քրեական դատարանի իրավասության ներքո։ Եվ ի վերջո չորրորդը, մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա։ Զանգվածային սպանությունները, հոշտանգումները և բռնի տեղահանումը խախտում են մարդու իրավունքները և կարող են հանգեցնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում գործի հարուսմանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործունեությունը խախտում է վերանշված նորմները, քանի որ նրա հանցավոր քաղաքականությունը հանգեցրեց Հայաստանից ադրբեջանական բնակչության լիովին արտաքսմանը։ Ուստի ես, որպես բռնության ենթարկված և իմ հարազատ հողը լքած անձ, իրավունք ունեմ պահանջելու և պահանջում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանգնի միջազգային դատարանի առաջ, որպես մեր ընտանիքի և իմ հայրենակիցների դեմ էթնիկ զտումների գաղափարական ոգեշնչող և կազմակերպիչ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փաստացի բոցավարեց ադրբեջանցիների նկատմամբ ազգամիջյան ապելության կրակը, իսկ նրա հետևորդներ Ռոբերտ Քոչարյան ու Սերժ Սարգսյանը, որպես Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարներ, հետագայում դարձան Ղարաբաղում և Հայաստանի կողմից օկուպացված Ադրբեջանի այլ տարածքներում ադրբեջանցիների ջարդերի կազմակերպիչներն ու հեղինակները։ Բայց նրանց հանցավոր արակների մասին ձեզ հետ կկիսվեմ հաջորդ փոխարկումներում։ Իսկ հիմա ես պահանջում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանգնի միջազգային քրեական դատարանի առջև։

0: շարնակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբեջանի մահալները խորագրով հետազոտությունը։
1: Հոսափողի մոտ է Հասան Օմարը, արևմտյան Ադրբեջանի մահալները Աբարան։ Աբարանի մահալը գտնվում է Արագյոզ լեռան հյուսիս արևելքում, Փամբագիր լեռնաշտայից արևելք, Աբարանասու գետի ափին։ Մահալը հյուսիս ամանակից էր Փամբագի, արևելքից Դերեչիչեքի, արևմուտքի Շորայելի, Արաֆից Սեյդլի, Ախսախլի մահալների հետ։ Մահալի 39 բնակավայրերը հիմնականում բնակեցված էին մեծ չոբանգարա թուրքական ցեղերով։ Մահալի վարչական կենտրոնը Բաշ Աբարան բնակավայրն էր։ Աղբյուրներում տեղեկություններ կան առաջին 5-րդ դարերում Աբար թուրքական ցեղի այստեղ բնակության մասին։ Իրավանի գավառում 16 Ձորդարի փաստաթղթերում Աբարանօղլու անունով գյուղի գոյությունը թուրքական ցակում ունեցող Աբար կոչվող ցեղի գոյության հաստատումն է։ Արաբների արշավանքներից հետո մահալը 11-13-րդ դարերում անցել է սելջուկների, 14-15-րդ դարերում մոնղոլների վերահսկողության տակ։ 16-րդ դարից մինչև 19-րդ դարի 30-ական թվականները եղել է Իրավանի խանության մահալներից մեկը։ 19-րդ դարի 1840-ական թվականներից մինչև

0: Ազարին ալ 20 թվականը Աբարանի մահալը եղել է Իրավանի նահանգի Էջմիածնի գավառի կազմում։ Ներկայիս Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո 1921-30 թվականներին մահալը Բաշ Աբարան անունով ընդգրկվել է Հայաստանի ԽՍՀ Էջմիածնի գավառի վարչատարածքային բաժանման մեջ։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին մահալի տարածքում ստեղծվել է Աբարան անունով շրջանը։ Դերեչիչեք Դրեչիչեքի մահալը հյուսիս շրջապատված է Փամբակի, հյուսիս արևելքից Շամշադիլի, հարավ արևելքից Գյոյչայի, արևմուտքից Աբարանի, հարավից Գրխբուլաղի մահալներով։ Մահալի անվանում վերցված է Դրեչիչեք գյուղի անունից, որը գտնվում է Ալիբեյ լեռան ստորոտում Աշաղի ախտայից դեպի արևելք ձգվող անտառում։ Իրավանի խանության 15 մահալներից մեկը հանդիսացող 39 գյուղերը ներառող Դրեչիչեքի մահալի կենտրոնը եղել են Դրեչիչեքը և Դիժնին։ Մեղմ կլիմա ունեցող մահալը պատմականորեն եղել է Իրավանի խանի և խանական ազնվականների ամառանոցը։ Ցարական Ռուսաստանի կողմից Իրավանի խանության գրավումից հետո Դրեչիչեքի մահալը միացվել է Գյոյչայի մահալին, իսկ նրանց տարածքում ձևավորվել է նոր Բայազետի գավառը։ 1828 թվականի մահալի տարածքում հայերի ու մալականների բնակեցմանը զուգահեռ այս տարածքներից արտաքսվել են տեղի թուրքերը։ 1930 թվականի մահալում Աշաղի ախտագյուղի անունով ստեղծվել է ախտայի շրջանը։ 1946 թվականի փոխվել է Դրեչիչեք գյուղի անունը և հայերեն վերան Վանվել է Ծաղկաձոր, իսկ 1950 թվականին Զանգիգետը Հրազդան։ 1959 թվականին Դրեչիչեքի մահալը վերանվանվել է Հրազդանի շրջան։ 1948-53 թվականների տեղահանությունից հետո ադրբեջանցի թուրքերը ապրում էին ընդամենը 4 գյուղերում՝ Գայեգոջա, Թեքելի, Գորչուլու և Միսխանա, Դերեքենդ, Փարչենիս։
1: Եթերում ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբիջանի մահալները խորագրով հետազոտությունը։
0: Դերեքենդ Փարչենիսի մահալը գտնվում էր Իրավանի խանության հարև-արևմտյան սահմանին, Արազ գետի աջապին։ Այս մահալը հյուսիս սահմանակից էր Սաատլի մահալի, հարավից և արևմուտքից Օսմանյան կայսրության, իսկ արևելքից Սուրմելիի մահալի հետ։ Դերեչիչեք Փարչենիսի մահալը բաղկացած էր 3 հովիտներից, որոնք ձգվում էին Բայազիտի սահմանից մինչև Արազ գետը։ Արևելյան կողմից Փարչենիսի հովիտը սկիզբ էր առնում Զոր լեռան լանջին, Զոր լեռան ստորոտի լանջերից։ Դերեքենդի հովիտը Փիրիլի և Թեկալտի լեռներից ստորոտի ստորին լանջերից։ Այս երկու հովիտները կապված էին Յանջավադի հովտի հետ, իսկ Հաջիգետի ստորոտին հատվածները, որտեղ խոսում էին երկու հովիտների բոլոր աղբյուրները, կոչվում էր Յանջավադի հովիտ։ Երրորդ հովիտը կոչվում էր Փարնաուդի հովիտ։ Այս հովիտը սկիզբ էր առնում Քյորոգլու լեռան ստորին մասից և միանում Արազգետին, Քաղզմանի լանջի, Քաղզմանի սանջակի, Կարսի Փաշայության մոտ։ Փարչենիսի հովտում կար 26 բնակելի գյուղ, իսկ Դերեքենդի հովտում 54։ Եթե դրանց գումարենք պատերազմի ժամանակ ավերված 8 գյուղերը, ապա այս մահալը ընդհանուր առմամբ ունեցել է 88 գյուղ։ Իրավանի խանության գրավումից հետո Դերեքենդ Փարչենիսի մահալը ներառվել է այստեղ ստեղծված այսպես կոչված Իրավանի գավառի մեջ։ 1849 թվականի հունիսի 9-ին Իրավանի գավառը վերացվել է և ստեղծվել է Իրավանի նահանգը։ Սուրմելի մահալին միացված Դերեքենդ Փարչենիսի մահալը ներառվել է Իրավանի նահանգի կազմում ստեղծված Սուրմելիի գավառի կազմում։ 1921 թվականին ԽՍՀՄ-ի և Թուրքիայի միջև կնքված Կարսի պայմանագրի համաձայն Դերեքենդ Փարչենիսի մահալը միացել է Թուրքիայի տարածքին։
2: Գառնիբասար Գառնիբասարի մահալը գտնվում էր Աղրդաղի հովտում, Արազգետի արևելյան ափից մինչև Գյոյչայի մահալը ձգվող տարածքում։ Զանգիբասարի, Գրխբուլաղի, Վեդիբասարի և Գյոյչայի մահալներով շրջապատված Գառնիբասարի մահալի լեռնային և հարթավայրային հատվածները երկու մասի են բաժանվում Գառնիգետով, որը սկիզբ է առնում Արմաղանի լեռնաշղթայի բարձր գագաթներից և անցնում ամբողջ մահալի տարածքով։ Այս գետի անունից է վերցված նաև Գառնիբասարի մահալի անվանումը։ Գառնիբասարը Վեդիբասարից բաժանում են Գզլդաղ, Աղդաղ լեռնաշղթաների տարածքով գտնվող Գզլդաղ, Ելլիջե, Գագաուս, Բայբուրտ լեռները, որոնք ձգվում են մինչև Արազի ափը։ Գառնիգետի աջապին գտնվող Բաշ Գառնի գյուղի տարածքում տեղակայված և Գարգար, Գյարգյար, Հերհեր թուրքական ցեղի անունը կրող Գառնի ամրոցը և Գառնի տաճարը վկայում են մեր թվարկությունից առաջ այս տարածքում հին թուրքերի բնակություն հաստատելու մասին։ Կենտրոնը գամարլի բնակավայրը հանդիսացող և 52 գյուղերը ներառող Գառնիբասարի մահալը եղել է Իրավանի խանության բանության

0: Մասնիկ մահալներից մեկը 1822 թվականին ռուսական արշավանքներից հետո մահալը ընդգրկվել է Իրավանի գավառի կազմում 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին հայկական ԽՍՀ կառավարության որոշմամբ Գառնիբասարի մահալի 507 քառակուսի կիլոմետր տարածքում ստեղծվել է Գամարլիի շրջանը 1945 թվականի սեպտեմբերի 4-ին Գամարլին վերանվանվել է Արտաշատ 1948-53 թվականների տեղահանությունից հետո Գառնիբասարի պատմական տարածքը ամբողջությամբ հայկականացվել է։
1: Դուք լսեցիք բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբիջանի մահալները խորագրով հետազոտությունը։ Շարունակությունը մեր հաջորդ հաղորդումներում։

0: շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանում մարդկանց սոցիալական վիճակը անտանելի է դարձել։ Երկրի քաղաքացիները խեղդվում են բազմաթիվ խնդիրների մեջ։ Հազարավոր ընտանիքներ այսօր էլ ապրում են կիսաքանդ ու վթարային տներում, կենցաղային պայմանների ձուկ, ծայրահեղ ծանր պայմաններում։ Շենգավեթի վարշական շրջանում գտնվող վագոն տնակում անմարդկային պայմաններում են ապրում 4 անչափահասները տատի հետ։
2: Ջուրը ամբողջովին միշտ է լսվում, եթե

0: ეკოიოღა ძუე ბარცანმა ლცმა მერხარევანიტანო გალი ლცგუმა მეშტუნა ესე ეგრორთ ერორთ დებქნა მე დიმუმე მეს ვოჩ მე ჩიოქნომ ზერცემბერ ეს და ანანარა აპრილე მე ამბოხც გიშე ჯურენ კერჩე თაპელე მინჩე ჟამტასე ფუსა მე ამ ჯურნე მაქრილ ამელეთ კოიოღა ძურე ვორნასტელა ქაშელა პულტაკ ხონა ვუჩუნ ჰიმა ეს აით ხალინერე საჩურა Himael jura hanektselem duse ambogh tegasonero het hanet tapelem esin dor nor infor amek mi hat asvatanki teget imas khatagisnere oknelen tvelen noris berelen iskes shoren mnatsere sakh tsekhimech tserko elevatselen prelen makrelen vorkoine erekheka haktelu banunena
1: varsik tatiki khoskhov torneri gishir anskatselen harevani tana minchev irenk makren tanak ltsvats kegto jura yev garshaota tsrvi heto tatika varume Варарана, ворхатака мики чурана, канзи хинараво ч апрель техти уджри меч.
0: Эт чурне такастме орсенскан эрехеки мишти логастен максим эс чуро печки врем, ану мамениче вор эт кехта чурире турска. Аха вор карша хотис пасенч. Эси хинараво ч вор парцнен карша хотис ворте эс поли такире наймекс пахелем сах баца чурире айсенс галиса. Айсенс. Сага эс вичакна. Չերերը լրի լծվում կնումա։
1: Վարսիկ տատը նշում է, որ նման վիճակում է գտնվում ոչ միայն իրենց տնակը, տարածքում գտնվող բոլոր տնակները անձրևից հետո նման աղետալի վիճակում են հայտնվում։
2: Տնից դուրս գալ անհնար է, ջուրը դատարկել եմ տնից դուրս, ահա որ վիճակ, չեք պատկերացնի, թե ինչ է կատարվում։ Ջուրը ընդեղից գալիս է, լցվում է, դեն կանալը արդեն լցվում է, կանալից էյանը արդեն տեղ չունի, սենց հավաքվում գալիս է, լցվում է ըստեղ։ Ըստեղից էլ արդեն տունը լցվում, դոմիկի տակը լրիվ ջուր, քաշմա լրիվ տակը։ Մի երկու տարուց հետո կապշի է դոմիկը փլվելու, մենք է մնանք դուրսը։
1: Տարածքում ապրող մարդիկ պնդում են, որ Հայաստանի կառավարությունը այս տարիների ընթացքում մատ-մատին չի խփել իրենց խնդիրները լուծելու համար։ Շատերը հոգնել են նման դժոխքային պայմաններում ապրելուց եւ փախել են Հայաստանից։ Նրանք, ովքեր ի վիճակի չեն եղել լքել Հայաստանը, որոշել են դիմել պետական կառավարիչներին խնդրանքով, որպեսզի իրենց ապահովեն բնակարաններով։ Հուսով եմ, որ մի օր պետությունը իրենց կապահովի նոր տներով եւ իրենք էլ մարդավարի կապրեն։

Թուսամ աշադիրզա օգլու մամի դվծն վելի շուշայում։ Եվ այս խաղաքի մտնոլորդը երկիրով ու մուղամուվ շուչող կյանքը պարարդող ստեղծեց որպես երաժիշ նրա ձևավորման համար։ Առաջին կրթությունը նա ստացել է այստեղ, մեդրեսեում։ Բյուլբյուլն իր բեմական գործունեությունը սկսել է 1916 թվականին Յանջայում Մաշադի Ջամիլ Ամիրի բեմադրած Սեյֆ ալ-Մուլք օպերայով։ Բյուլբյուլը 1920 թվականից եղել է Ադրբիջանի օպերայի և բալետի թատրոնի մենեջերը։ Իսկ կարիերայի առաջին տարիներին նա խաղացել է Իբն Սալամի, Քյարամի և Գալիբի դերերը Ուզեր Հաջիբելի, Լելի և Մեջնուն, Ասլի և Քյարամ և Զուլֆիգար Հաջիբեկովի Աշխ Գարիբ օպերաներում։ Նա 1927 թվականին ավարտել է Բաքվի կոնսերվատորիան։ Բարձր տեմբրով և երգելու հաճելի ոճով օժտված երգիչը ուսումը շարունակելու նպատակով ուղարկվել է Իտալիայի Միլան քաղաք։ 1931 թվականին Միլանի կոնսերվատորիայի, Դելի Պոնտի և Գրանիի դասարաններն ավարտելուց հետո վերադարձել է հայրենիք և սկսել դասավանդել Ադրբիջանի պետական կոնսերվատորիայում։ Բյուլբյուլն առաջինն էր, ով Ադրբիջանում դրեց պրոֆեսիոնալ վոկալ կատարման հիմքը։ Նա ոչ միայն մշակեց դրատեսական կողմը, այլև գործնականում կյանքի կոչեց։ Բյուլբյուլի ծառայություններն անգնահատելի են ադրբիջանցի երգիչների մեծ սերունդ դաստիարակելու գործում։ Նա ականավոր մանկավարժ էր և տաղանդավոր երիտասարդների հետ կիսվում էր իր փորձով և արվեստի գաղտնիքներով։ Բյուլբյուլի դասարանն ավարտած մի շարք վոկոլիստներ այժմ արժանի տեր են գրավում թատերական ու կամերային բեմադրության ոլորտերում։ Ազգային պրոֆեսիոնալ վոկալի դպրոցի հիմնադիր Բյուլբյուլի ստեղծագործական ավանդույթները մեծ ազդեցություն ունեցան ողջ արևելյան վոկալի արվեստի վրա, հրաշալի օրինակ դառնալով մեր ժամանակակից կատարողների համար, այսօր էլ շարունակում են ապրել։ 1938 թվականին Բյուլբյուլին շնորվել է ԽՍՀՄ-ի ժողովրդական արտիստի կոչում, 1940 թվականին ընտրվել է Ադրբիջանի պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, իսկ 1950 թվականին դարձել է ԽՍՀՄ-ի պետական մրցանակի դափնեկիր։ Միաժամանակ եղել է ադրբիջանական ԽՍՀ-ի առաջին և 5-րդ գումարումների գերագույն խորհրդի պատգամավոր։ Երկու անգամ պարգևադրվել է Լենինի իշխանշանով, երկու անգամ աշխատանքային կարմիր դրոշով, պատվոնշան իշխանշանով, Իտալիայի Հարիբալդի իշխանշանով և բազմաթիվ մեդալներով։ Բյուլբյուլը վախճանվել է 1961 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Բաքվում և հուղարկավորվել է առաջին պատվոցարուհում։ Ներկայումս Բաքվի կենտրոնական փողոցներից մեկը կրում է Բյուլբյուլի անունը։ Նրա անունով է կոչված նաև Բաքվի երաժշտական ակադեմիայի շրջանակներում գործող երաժշտական դպրոց։ Բյուլբյուլի հայրենիքում Շուշայում տեղադրվել է նրա բրոնզե կիսանդրին։ 1992 թվականի մայիսին Շուշայի օկուպացումից հետո նրա կիսանդրին բանաստեղծուհի Նաթավանի և կոմպոզիտոր Ուզեր Հաջբելի կիսանդրիների հետ միասին վաճառվել է Վրաստանում որպես մետաղե թափոն, որից հետո Ադրբիջանի կառավարության կողմից բերվել է Բաքու։ Շուշայի ազատագրումից հետո բոլոր երեք ականավոր արվեստագետների կիսանդրիները հետ են տարվել Շուշա և կանգնեցվել իրենց նախկին տեղում։

Խոսում է Բաքուն։ Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։

Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարությունը պատրաստել է 2025 թվականի առաջին կիսամյակի պետական և համախմբված բյուջեների կատարողականի ցուցանիշների վերաբերյալ շնորհանդես բյուջետային տեղեկատվությանը հանրությանը հասանելիություն ապահովելու համար։ Շնորհանդեսում արտացոլվում են պետական բյուջե եկամուտների աղբյուրների կառուցվածքը, ոչ նավտագազային և նավտագազային ոլորտներից ստացված եկամուտները, ծախսերի ֆունկցիոնալ և տնտեսական դասակարգումը, օկուպացիայից ազատագրված տարածքների վերականգնման ֆինանսավորումը, պետական պարտքը և պարտքի սպասարկման ծախսերը, ինչպես նաև առանձին կազմակերպությունների համախմբված բյուջե կատարողականի ցուցանիշները։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում Ադրբեջանի տնտեսությունում ներդրվել է 4.1 միլիարդ մանաթ մասնավոր ներդրում։ Սա 16.5%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ։ Անցած տարվա ընթացքում ներառյալ ոչ նավթագազային տնտեսությունում մասնավոր հատվածի ներդրումները աճել են 27.8%-ով, հասնելով 2.2 միլիարդ մանաթի։ Այս տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին Ադրբեջանում հիմնական միջոցների կապիտալ ներդրումները կազմել են 9 միլիարդ 911 միլիոն մանաթ, ինչը 3.4%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ։ Նավթի և գազի ոլորտում ներդրումները նվազել են 18.4%-ով, մինչդեռ ոչ նավթի և գազի ոլորտում ներդրումները աճել են 15%-ով։ Հունվար-հուլիս ամիսներին 5 միլիարդ 46 միլիոն մանաթը կամ կապիտալ ներդրումների 59%-ը ուղղվել արտադրական ոլորտին, 3 միլիարդ 335 միլիոն մանաթը ծառայությունների ոլորտին, 1 միլիարդ 530 միլիոն մանաթը բնակարանային շինարարությանը։ Միջազգային խաղաղության և բարգավաճման Տրամպի երթուղին, որը Հայաստանի տարածքով կապելու է Ադրբեջանը Նախճիվանին, ինչպես սպասվում է, ի վերջո կներառի երկաթուղի, նավթի և գազի խովակաշարեր, ինչպես նաև օպտիկամանրաթելային մալուխային գծեր, և թույլ կտա ապրանքների և մարդկանց տեղաշարժը։ Այս մասին գրում է բրիտանական The Guardian պարբերականը։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումը Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը։ Ինչպես վերջին տարիներին, այս տարի նույնպես Ադրբեջանը հյուրընկալում է մի շարք միջազգային միջոցառումներ, որոնք ունեն համաշխարհային նշանակություն։ Այդ միջոցառումներից մեկը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումներ, որը նվիրված էր անցումային աշխարհում տարաձայնությունների կամուրջների հաղթահարում թեմային։ Ֆորումը, որը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես քաղաքական երկխոսության խթանման և միջազգային համագործակցության զարգացման կարևոր հարթակ, լայնածավալ քննարկումների անցկացրել մի շարք արդիական հարցերի շուրջ։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումի ժամանակ պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի կողմից հնչեցված գաղափարները արտացոլում էին ուշագրավ ռազմավարական մոտեցում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ անվտանգության և զարգացման հարցերի առումով։ Իր ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ անվտանգությունն ու կայունությունը պետությունների զարգացման հիմնարար պայմաններ են, և ներկայացրել է Ադրբեջանի վերջին տասնամյակների քաղաքական աշխարհակահաղական փորձը որպես կարևոր օրինակ միջազգային հանրության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում հատկապես ընդգծված կետերից մեկը այն է, որ անվտանգության հարցերը ժամանակակից դարաշրջանում պետական քաղաքականության գերակայությունն են։ Ադրբեջանի փորձը ցույց է տալիս, որ առանց անվտանգության և կայունության տնտեսական զարգացման, սոցիալական ապահովության և տարածաշրջանային համագործակցության նման հարցերը չեն կարող իրական արդյունքներ տալ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ անվտանգությունը ոչ միայն ազգային հարց է, այլև գլոբալ հարցը, որը պահանջում է միջազգային համագործակցություն։ Պետության ղեկավարը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի պատմության վերջին 30 տարիների ընթացքում ունեցող գործընթացներին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ մեր երկիրը երկար ժամանակ բախվել է բարդ աշխարհակահաղական իրադրությունների, օկուպացիայի և էթնիկ զտումների հետևանքով։ Ադրբեջանը գործել է միջազգային իրավունքի դրույթների, մասնավորապես ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթների հիման վրա, որոնք նախատեսում են ինքնապաշտպանության իրավունք, իրինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ձեռք բերված խաղաղության գործընթացին և նշել, որ խաղաղությունը այլևս միայն քաղաքական փաստաթուղթ չէ, այլ դարձել իրական կյանքի մի մասը։ Սահմանային կայունության ապահովումը և հակամարտությունների դադարեցումը նոր հնարավորություններ են ստեղծում տարածաշրջանում համագործակցության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում կարևոր տեղ գրավող թեմաներից մեկը էներգետիկ անվտանգության հարցներ։ Ժամանակակից ժամանակներում էներգետիկ ռեսուրսների ապահովումը այլևս միայն տնտեսական հարց չէ, այլև դարձել է պետների ազգային անվտանգության անբաժանելի բաղադրիչ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումում արտացոլեց Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը ժամանակակից համաշխարհային քաղաքականության մեջ անվտանգության, խաղաղության և համագործակցության հարցերի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի բարդ պատմական ուղին օկուպացիայից դեպի խաղաղություն, տարածաշրջանային կայունության ապահովման ուղղված նրա քաղաքականությունը և էներգետիկայի ու լոգիստիկայի ոլորտներում իրականացված նախագծերը ցույց են տալիս երկրի աճող դերը համաշխարհային քաղաքականության։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհակ քաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձը ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալից հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց ադրբեջանի առաջև նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարությունը այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի ոգևոր և մշակույթային տարածքը։ Նախագահի այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթաց իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի գյուղի և կանաչ էներգիայի նախագծերը

Սրացույցի ընտրելով Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես ռազմավարական վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով վեց վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհակ քաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված սրացնորում իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կող։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղապետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն, ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլի, Լաչինեի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։

Շարունակում ենք մեր հաղորդում։ Զանգեզուրի միջանցք դինամիկ տնտեսական զարգացման ապահովում կայուն խաղաղության կամուրջ։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ձևավորված նորաշխարհակահաղական կոնֆիգուրացիան իրական հիմքեր ապահովեց ադրբեջանյան ռազմավարական նախաձեռնությունների համար։ Հենց այս նոր պատմական համատեքստում էլ վերաձևավորվեց Զանգեզուրի Միջանցքի գաղափարը, և այս նախաձեռնության իրականացումը այժմ կարևոր դեր է խաղում պաշտոնական Բաքվի և Անկարայի, ինչպես նաև ամբողջ Հարավային Կովկասի և դրան շրջապատող հսկայական աշխարհագրական գոտու, Կենտրոնական Ասիայի, Մերձավոր Արևելքի և Եվրոպայի միջև տնտեսական հարաբերությունների վերաբերյալ փոխման գործում։ Զանգեզուրի Միջանցքի նախագիծը հիմնարար նշանակությունն է ադրբեջանի համար, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման և երկրի հիմնական տարածքի ու Նախճվանի Հնավար Հանրապետության միջև ֆիզիկական կապի ապահովման առումով։ Այս միջանցքի բացումը նաև նոր հնարավորություններ կստեղծի թուրքական աշխարհի միասնական լոգիստիկ համակարգի մեջ ինտեգրման համար և Կենտրոնական Ասիայի երկրներին եվրոպական շուկաներ ավելի ճկուն և անվտանգ մուտք ապահովելով այն կնվազեցնի նրանց կախվածություն այլ ընտրանքային ուղիներից, ինչպիսիք են Ռուսաստանը և Իրանը։ Միաժամանակ հատկապես պետք է ընդգծել Զանգեզուրի Միջանցքի ներդրումը տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության գործում։ Քաղաքական երկխոսության և տնտեսական համագործակցության ակտիվացումը մեծացնում է փոխադարձ վստահությունը և ծառայում առկա լարվածության մեղմացմանը։ Այս համատեքստում Միջանցքը պետք է քննարկման առարկա լինի կառավարման մակարդակով միջխորհրդարանական հարաբերություններում, ինչպես նաև գիտական հանրության փորձագետների և լրատվամիջոցների միջև։ Դրա հաջող իրականացումը պահանջում է նաև սոցիալ-քաղաքական համաձայնություն։ Զանգեզուրի Միջանցքը չպետք է գնահատվի միայն ադրբեջանի և նրա ռազմավարական գործընկեր Թուրքիայի շահերի շրջանակներում, որովհետև այս նախագիծը երկարաժամկետ կայունություն և տնտեսական վերացնունդ է խոստանում նաև Հայաստանի համար։ Եթե Հայաստանի ղեկավարությունը կարողանա հանգիստ վերլուծել իհայտի կողիրողությունները և համաժեք գնահատել տարածաշրջանում ուժերի փոփոխվող հավասարակշռությունը, այն հնարավորություն կունենա դուրս գալ աշխարհակահաղական մեկուսացումից և դառնալ տրանսպորտային և լոգիստիկ հոսքերի ակտիվ մասնակից, ցուցադրելով կարուսական մոտեցում Զանգեզուրի Միջանցքի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Երակոմ հայտարարությունը նախատեսում է տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների դադարեցում և նոր անվտանգության կոնֆիգուրացիայի ձևավորում, ինչպես նաև հարավային

Ըն Կովկասում խորհրդակցության կապերի վերականգնում եւ տարածաշրջանի տնտեսական ինտեգրում։ Փաստաթղթի համաձայն Հայաստանը համաձայնել է ապահովել տրանսպորտային կապեր Ադրբեջանի եւ Նախճավանի միջեւ։ Գործնական տեսանկյունից այս համաձայնագիրը քաղաքական հիմք է ստեղծում Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից հայտարարել է, որ Զանգեզուրի միջանցքը ռազմավարական նշանակություն ունի ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև տարածաշրջանի եւ Եվրասիայի համարավելի լայն իմաստով։ Նախագիծունի Չինաստանի Եվրոպայի միջև աներկայացման միջազգային տրանսպորտային երթուղու անբաժանելի մասը դառնալու նրոշ։ Պետք է նաև նշել, որ Զանգեզուրի միջանցքը չի համապակվում միայն տնտեսական ցուցանիշներով։ Այս նախագիծը մեծ նշանակություն ունի նաև տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման առումով։ Դուք լսեցիք Վատան, այսինքն հայերեն ծրագրի հայերեն հաղորդումը, հաղորդում վարում էր

Խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11,175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտեր անվանտակ և www.az.tv-internet-կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևել էլեկտրոնային հասցեով. Ռադիո Ինտ @az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Gönüllerden gönüllere köprü salan Beynalxalq Radio.
1: Բարիօր, հարգելի ռադիոլսողներ։
2: Բաքվում մեկնարկեց ՄԱԿ-ի համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը։ Ֆորումին գրանցվել է 178 երկրներից ավելի քան 30,000 մասնակից։ ՄԱԿ-ը նստաշրջանում ներկայացված է մոտ 20 բարձրաստիճան ներկայացուցիչներով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ամինե Մոհամեդի գլխավորությամբ ՎՈՎ 13-ը կանցկացվի Բաքվում մայիսի 17-ից 22-ը։ Ֆորումն անցկացվում է Ադրբիջանի եւ ՄԱԿ-ի մարդկային բնակավայրերի ծրագրի միջև սերտ համագործակցությամբ եւ նպատակ ունի կիսվել կայուն քաղաքային զարգացման, խելացի քաղաքների եւ նորարարական քաղաքային լուծումների միջազգային փորձով։ Ֆորումի շրջանակներում կազմակերպված գործընկերային միջոցառումների ծրագիրը ներառում է ավելի քան 370 միջոցառում, որոնք արտացոլում են աշխարհի տարբեր երկրներից շագրգիր կողմերի ինչպես ստեղծագործական ներուժը, այնպես էլ ակտիվ մասնակցությունը։ Այս միջոցառումները կկազմակերպեն բնակարան բոլորի համար թեմայի շուրջ, նիստը կլուսաբանեն ավելի քան 1000 միջազգային եւ տեղական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։
0: Gönüllerden gönüllere köprü salan Beynalxalq Radio.
1: Ադրբիջանի Ձայն ռադիոկայանի հայկական ծառայության եթերում Իրևան վերլուծական կենտրոնի Խաչմերուկ հաղորդաշարն է։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում հարցազրույց հայտնի հայ բլոգեր Իշխան Վերդյանի հետ։ Պարոն Վերդյան, ինչպես եք գնահատում այսօրվա իրավիճակը Հայաստանում, նկատի ունենալով ընդդիմության խաղության դեմ մղվող պայքարը։
3: Հայաստանի իրավիճակը գնահատում եմ կայուն։ Ընդդիմությունը փորձում է լարվածություն մտցնել, սակայն արժանանում է մարդկանց տոտալ արհամարանքին։ Ընդդիմությունը չունի ապագայի տեսլական, չունի ծրագիր, նրա միակ գործիքը անկարգություններն ու օրինազանցություններն են, որը սակայն արժանանում է ոստիկանության համարժեք պատասխանի։ Ընդհանուր առմամբ միակ արդյունքը, որին հասնում է ընդդիմությունը, ժողովրդի ծաղրությանը։
1: Ձեզ տարօրինակ չի թվում, որ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ընդդիմության հանրահավաքները հաջորդեցին Վանեցյանի Մոսկվա կատարած այցին և ցուցարարների շարքում Պուտինի ընկերոջ թխրահրճակ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտնվելուն։
3: Ոչ, տարօրինակ չի թվում, ընդհակառակը, դա օրինաչափ է ու սպասված։ Հայաստանում հակա-ադրբեջանական քաղաքականության հիմնախնդիրը եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա է միշտ կանգնած եղել այդ քաղաքականության ղեկին, իսկ մեր թվարկած մյուս անունները ընդամենը երկրորդ կարգի դերակատարներ են, որոնք Հայաստանում չունեն հեղինակություն, անգամ իրենց համախոհների շրջանում։
1: Մեր կարծիքով Ղարաբաղյան կլանը դաշնակցություն կուսակցության հետ դաշնքով չարիքի աղբյուր է, Հայաստանի շարքային քաղաքացիների աղկատացման մեղավորն է և պատնեշ է մեր ժողովրդների միջև խաղաղության հաստատման ճանապարհին։ Կկարողանա արդյոք հայ ժողովուրդը ասել ոչ նրանց և թույլ չտալ, որ նրանք վերադառնան իշխանության։
3: Ղարաբաղյան կլանն ու դաշնակցությունը այլևս երբեք Հայաստանի իշխանության ղեկին չեն հայտնվի։ Այս վերջին միտինգներով խփվեց նրանց քաղաքական դագաղի վերջին մեխը։

0: Ադրբեջանի ձայն է միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Խոսափողի մոտ Աթիրամ Ամեդովան է։ Այսօր ուզում ենք խոսք բացել հայկական ժողովրդական երաժշտության անվանի ներկայացուցիչներից մեկի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանի մասին։ Ձեր ուշադրության եք ներկայացնում Հասան Օմարի պատրաստած նյութը։
2: Մինչ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ադրբեջանցիներն ու հայերը ապրել են կողք-կողքի, երջանիկ ու անհոգ կյանքով։ Ուրախության ու տխրության օրերին եղել են միասին, կիսել են միմյանց ուրախությունն ու վիշտը։ Երկու ժողովրդների ներկայացուցիչների համար նախագծված սահմաններ չեն եղել սահմանափակումներ ու արգելքներ։ Դրկից ժողովրդների ներկայացուցիչները ունեցել են նմանատիպ ավանդույթներ ու սովորույթներ, խոսել են տարբեր լեզուներով, բայց միաժամանակ նույն լեզվով, Կովկասի լեզվով, հասկացել ու ըմբռնել միմյանց միտքը։ Ադրբեջանցիներից շատերը գիտեին հայերեն, իսկ հայերը ադրբեջաներեն։ Թե Ադրբեջանում և թե Հայաստանում, Բաքվում ու Երևանում հայերն ու ադրբեջանցիները ապրել ու գործունեություն են ծավալել տարբեր ոլորտներում, այդ թվում արվեստի, գրականության, երաժշտության բնագավառներում, դառնալով հայտնի անձնավորություններ, սիրվել են իրենց ու հարևան ժողովրդների կողմից։ Այսօր ուզում ենք խոսք բացել հայկական ժողովրդական երաժշտության անվանի ներկայացուցիչներից մեկի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանի մասին, ում կատարողական բարձր արվեստը հայտնի է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ նրա սահմաններից շատ ու շատ հեռու։ Նրա անզուգական կատարումներն ու երգարվեստի նկատմամբ յուրօրինակ մոտեցումը տարիներ շարունակ նորշունչ են հաղորդել հայկական ժողովրդական երգացանկին։ Հոգու ձայնով երգող երգչի լավագույն կատարումներից են «Պարտեզում վարդեր բացված», «Դու իմ մուսան ես», «Բարի արագիլ» և շատ ու շատ այլ երգեր։ Ռուբեն Մաթևոսյանը սովորել է Երևանի Հրաչյա Աճարյանի անվան թիվ 72 դպրոցում։ Նրա մասին պատմում է Երևանի նախկին բնակիչ, Երևանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի հայկական բաժնի շրջանավարտ, ազգությամբ ադրբեջանցի, վաստակավոր ուսուցչուհին։
1: 1959 թվականին մենք Երևանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի երրորդ կուրսի ուսանողներս մանկավարժություն առարկայից պրակտիկա ենք անցնում Երևանի Հրաչյա Աճարյանի անվան թիվ 72 դպրոցում։ Այն ժամանակ այդ դպրոցում էր սովորում նաև Ռուբեն Մաթևոսյանը։ Ես առաջին անգամ հայ գրականության դասը վարեցի նրանց դասարանում։ Ռուբենը շատ ուշին, ուրախ և զվարթ տղա էր, մեծ սեր ուներ ժողովրդական երգերի ու երաժշտության նկատմամբ։ Դասամիջոցներին նա մեզ համար երգեր էր երգում. «Շորորա», «Դունի Մուսանես», «Անուշ» օպերայից Սարոյի արյան, «Բարձր սարեր», «Այ սարեր» և այլն։ Նա շատ սիրալիր ու հոգատար էր մեր նկատմամբ։ Մեզ թևանցուկ անելով ասում էր. «Աղջիկներ ջան, ձեր ցավը տանեմ»։ Մենք ուզում էինք նաև Ռուբեն Մաթևոսյանի մասնակցությամբ գրական երաժշտական երեկո կազմակերպել, սակայն ժամանակի սղության պատճառով չկարողացանք դա իրականացնել։ Անցյալ դարի 80-ական թվականներին Ռուբեն Մաթևոսյանը արդեն հայտնի ու շատ սիրված երգիչ էր։ Շատ ժամանակ է անցել մեր ուսանողական տարիներից։ Ռուբենին մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ կյանքում ու աշխատանքային գործունեության մեջ։
2: Ձեր ուշադրության է ներկայացնում Ռուբեն Մաթևոսյանի կատարմամբ «Պարտեզում վարդեր բացված» երգը։

Ողջույն բարեկամներ, ամեն գաղտնիք մի օր բացահայտվում է հաղորդաշարում դեսել Սովետ Իրևանսկին է։ Մեր զրույցի այս հատվածում կխոսենք Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին, թե ինչ դեր է նախաղացել ադրբեջանցներին իրենց նախնիների հողերից վտարելու հայ ազգայնականների դարավոր քաղաքականության իրականացման գործում։ Իրևանսկին իմ կեղծանունն է, որը ցույց է տալիս, որ ես ծագումով իրևանցի եմ, եւ ինձ, ինչպես իմ բոլոր հայրենակիցներին, բախտ է վիճակվել դառնալ ԽՀՀ-ի Ղարաբաղյան շարժման սահմանավորման կենդանի վկան եւ վերապրել այն ողբերգությունը, որը այդ շարժումը բերեց մեր գլխի։ Բայց մինչև մեր զրույցը շարունակելը, ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ հայ ժողովրդի դեմ ոչ մի վատ բան չունեմ ասելու։ Ավելին, կարծում եմ, որ մենք ի վիճակի ենք խաղաղ գոյացելու և զարգանալու մեր բարիդրացիական հարաբերությունները։ Սակայն Երևանի կողմից սանձազերված և այնուհետև պատերազմի վերացված հակամարտություն ուղեցրեց էթնիկ զտումներով, մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներով, և այդ հանցագործությունները չպետք է անպատիժ մնան հանուն մեր երկրի ժողովրդների ապագա գոյացության։ Համաշխարհային պրակտիկայում կան բազմաթիվ օրինակներ, երբ պետությունների ղեկավարները դատարանի առջև են կանգնել նմանատիպ հանցագործությունների համար։ Օրինակի համար բերեմ Սլովոդան Միլոշովիչին, Սերբիա, մեղադրվել է ցեղասպանության և ռազմական հանցագործությունների մեջ Բոսնիայում և Կոսովոյում էթնիկ զտումների համար, Ռադովան Կարաչիչը և Ռատկո Մլաչիչը Բոսնիայի Սերբիայի առաջնորդներ դատապարտվել են Սերեբրենիցայի ջարդերի համար, և իրերշո Օմար Ալ-Բաշիրին, Սուդան, միջազգային քրեական դատարանը մեղադրել է Դարֆուրում մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար։ Ուստի ես լիարժեք իրավունք ունեմ պահանջելու, որ այս ցուցակում ներառվի նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունը, որի ղեկավարությամբ իրականացվել է հայ ազգայնական շրջանակների դարավոր քաղաքականությունը, այն է Հայաստան առանց թուրքերի։ Արդյունքում տեղի է ունեցել ադրբեջանական բնակչության փաստացի լիկվիդացում ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ինչ ուղեցրել է սպանություններով, բռնություններով։

0: unesvaski porosto nihosko ne adervinjanci ne ris na katmam a ja stanom etni zato meren ja kanasve patmakan aspekt մինչև 1988 թվականը ադրբիջանցիները կազմում էին Հայաստանի ԽՍՀ-ի ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունը։ 1979 թվականի մարտահամարի դրյալներով Հայաստանում ապրում էր ավելի քան 160 000 ադրբիջանցի, սակայն ըստ պատմական գիտնական Իսրաֆիլ Մամեդովի այդ ցուցանիշը չէր արտացոլում իրականությունը։ Իրականում ադրբիջանցիների թիվը մի քանի տասնյակ հազարավոր ավել է, իսկ անցած դարի 80-ականներին այլ գերազանցեց 2000-ի տխրահարճակ Ղարաբաղյան շարժման մեկնարկով, որի ակտիվ առաջնորդներից մեկն էր Լևոն Դեմպետրոսյանն էր, նրանք բոլորը դարձան Հայաստանի իշխանությունների կազմակերպած բռնի հարտակման զոհերը։ Այս գործընթացը սկսվեց 1987 թվականի աշնանը։ Հայաստանի տարբեր շրջաններում, մասնավորապես Զանգեզուրի մարզում, Կաֆանում, ադրբիջանական բնակչության վրա հարձակումներով, բռնությունների, սպանությունների և հոշտանգումների ենթարկված հազարավոր մարդիկ ստիպված եղան ապաստան կընտրել Ադրբիջանի ԽՍՀ-ի տարածքում։ Իսկ որն է Լևոն Դեմպետրոսյանի դերը ադրբիջանցիների արտաքսման գործում։ Լևոն Դեմպետրոսյան այդ տարիներին Հայաստանի առանցքային քաղաքական գործիչ էր։ 1988-ին նա եղել է Ղարաբաղյան շարժման առաջնորդներից մեկը, որն ակտիվորեն քարոզում էր մոնոէթնիկ Հայաստանի գաղափարը։ 1990 թվականին դարձել է ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահ, ապա Հայաստանի նախագահ։ Այս ընթացքում ստեղծվեցին պայմաններ, որոնց դեպքում ադրբիջանցիները չէին կարող մնալ Հայաստանում, ենթարկվում էին հալածանքների, սպանվում, հոշտանգվում էին։ Նրա օրոք վերջապես ավարտվեց էթնիկ զտումների գործընթացը, և 1992 թվականին Հայաստանում ոչ մի ադրբիջանցի չմնաց։ Այսպիսով Լևոն Դեմպետրոսյանը ոչ միայն չկանխեց այդ հանցագործությունները, այլ և ուղղակիորեն նպաստեց այնպիսի պայմանների ստեղծմանը, որոնց դեպքում ադրբիջանցիների ապակսուն անխուսափելի դարձավ։
1: Շարժման շնորհիվ Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը լուծեցին մի հնդի, որը 600 տարի հայ ժողովուրդը չէր կարողացել լուծել։ Հայաստանը և Արցախը դիոկտի մաքրվեցին այրացիներից։ Նորից եմ կրտում, սա 600 տարվա հնդի է, և ունի նշանակությունը այ ժողովուրդը կսկսեր ևս 600 տարի։ Պատկերացրեք, եթե այսօր Հայաստանում լինեն 170 հազար հայկացի, որոնք կային ազգային թվականին, այսօր մենք պետություն չէինք, մենք վիճակի չէինք լինի պաշտպանել ծանրությունը, պաշտպանել ներսիս ծառայության շրջանները, պաշտպանել Սևանի մասը։ Ավելի, այստեղ ունենային մի քանի նոր ավտոնոմիաներ։ Գիշեր, որ երեք շրջանում ադրբեջանցիները մեծ ամրացություն էին, Բաթումից, Ռազմասենց, Ամարտով։ Եվ հսկայական հիմ էին կազմում ամբողջ Զանգեզուրի շրջանը։ Այս օրերի լուծվածը սա երկնքի չի չնաշվում։ Այս օրերի լուծվածը մեր շարժումը, մեր ժողովրդի ազգային արտադրական պայքարը, հայոց համազգային շարժումը և նրա քննական թեմը, ահա մեր ընդդեմ պահպանական ժողովրդը, մեր երկրպագ ժողովրդը։
0: Ինչպես տեսնում ենք, այս

Ելույթում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոստովանում է, որ երկար դարերի ընթացքում ադրբեջանական բնակչության արտաքսումը եղել է համաշխարհային համորության առանցքային խնդիրը։ Ընդ որում նա հպարտությամբ հայտարարում է, որ դա վերջնականապես իրագործվեց միայն անցյալ դարի 80-ական, 90-ական թվականներին։ Այս գործընթացը ակտիվ փուլ մտավ Ղարաբաղ կոմիտեի գործունեության մեկնարկում, որի ղեկավարը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր։ Օպերայի և բալետի շենքի դիմաց հրապարակի, որը քաղաքական լեքսիկոն մտավ որպես թատերական հրապարակ, հրապարակում կոչից գլուխը կորցրած մարդիկ արագորեն կազմավորեցին կոմիտեի ակտիվիստների ջոկատներ, որոնք սկսեցին հալածել ադրբեջանական բնակչության Հայաստանի քաղաքներում և մարզերում։ Սկզբում հնչեցին սպառնալիքներ, որոնք աստիճանաբար դերասվեցին ֆիզիկական բռնության, բների հակիզման, իսկ հետո էթնիկ ապելության հողի վրա ադրբեջանցիների իշխանությունների։ Եվ այս ամբողջ գործընթացը ղեկավարում էր Ղարաբաղ կոմիտեն։ Իսկ որն է այն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դատելու իրավական հիմքերը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք Հայաստանում ադրբեջանցիների դեմ կատարված հանցագործությունները մի քանի միջազգային նորմերի խախտում են։ Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու և դրա համար պատժի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան ընդունվել է 1948 թվականին։ Հայաստանում տեղի է ունեցել էթնիկ խմբի միտումնավոր լիկվիդացում, սպանությունների, բռնի տեղահանումների և ադրբեջանական մշակութային ժառանգության ոչնչացման միջոցով։ Երկրորդը, Ժնևի կոնվենցիա, ընդունվել է 1949 թվականին։ Էթնիկ պատկանելության հիման վրա քաղաքացիական անձանց բռնի տեղահանումը ռազմական հանցագործություն է։ Երրորդը, միջազգային քրեական դատարանի հրոմի կանոնադրություն 1998 թվական։ Էթնիկ զտումները համարվում են մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն և գտնվում են միջազգային քրեական դատարանի իրավասության ներքո։ Եվ ի վերջո չորրորդը, մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա։ Զանգվածային սպանությունները, հոշտանգումները և բռնի տեղահանումը խախտում է մարդու իրավունքները և կարող են հանգեցնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում գործի հարուսմանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործունեությունը խախտում է վերնշված նորմները, քանի որ նրա հանցավոր քաղաքականությունը հանգեցրեց Հայաստանից ադրբեջանական բնակչության լիովին արտաքսմանը։ Ուստի ես, որպես բռնության ենթարկված և իմ հարազատ հողը լքած անձ, իրավունք ունեմ պահանջելու և պահանջում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանգնի միջազգային դատարանի առաջ, որպես մեր ընտանիքի և իմ հայրենակիցների դեմ էթնիկ զտումների գաղափարական ոգեշնչող և կազմակերպիչ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փաստացի բոցավարեց ադրբեջանցիների նկատմամբ ազգամիջյան ապելության կրակը, իսկ նրա հետևորդներ Ռոբերտ Քոչարյան ու Սերժ Սարգսյանը, որպես Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարներ, հետագայում դարձան Ղարաբաղում և Հայաստանի կողմից օկուպացված Ադրբեջանի այլ տարածքներում ադրբեջանցիների ջարդերի կազմակերպիչներն ու հեղինակները։ Բայց նրանց հանցավոր արակների մասին ձեզ հետ կկիսվեմ հաջորդ փոխարկումներում։ Իսկ հիմա ես պահանջում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանգնի միջազգային քրեական դատարանի առջև։

0: շարնակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբեջանի մահալները խորագրով հետազոտությունը։
1: Ոսապովի մոտ է Հասան Օմարը, արևմտյան Ադրբեջանի մահալները Աբարան։ Աբարանի մահալը գտնվում է Արագյոզ լեռան հյուսիս-արևելքում, Փամբակիր լեռնաշտայից արևելք, Աբարանասու գետի ափին։ Մահալը հյուսիս ժամանակից էր Փամբակի, արևելքից Դերեչիչեքի, արևմուտքից Շորայելի, հարավից Սեյդլի, Աղսախլի մահալների հետ։ Մահալի 39

0: Բնակավայրերը հիմնականում բնակեցված էին մեծ չոբանգարա թուրքական ցեղերով։ Մահալի վարչական կենտրոնը բաշ ավարան բնակավայրն էր։ Աղբյուրներում տեղեկություններ կան առաջին 5-րդ դարերում ապարտ թուրքական ցեղի այստեղ բնակության մասին։ Երևանի գավառում 16-րդ դարի փաստաթղթերում Աբարանօղլու անունով գյուղի գոյությունը թուրքական ցակում ունեցող ապար կոչող ցեղի գոյության հաստատումն է։ Արաբների արշավանքներից հետո մահալը 11-13-րդ դարերում անցել է սելջուկների, բաշ 4-15-րդ դարերում մոնղոլների վերահսկողության տակ։ 16-րդ դարի մինչև 19-րդ դարի 30-ական թվականները եղել է Իրավանի խանության մահալներից մեկը։ 19-րդ դարի 1840-ական թվականներից մինչև 1920 թվականը Աբարանի մահալը եղել է Իրավանի նահանգի Էջմիածնի գավառի կազմում։ Ներկայիս Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո 1921-30 թվականներին մահալը Բաշ Աբարան անունով ընդգրկվել է Հայաստանի ԽՍՀ Էջմիածնի գավառի վարչատարածքային բաժանման մեջ։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին մահալի տարածքում ստեղծվել է Աբարան անունով շրջանը։ Դերեչիչեք։ Դերեչիչեքի մահալը հյուսի շրջապատված էր Փամբակի, հյուսիս արևելքից Շամշադիլի, հարավ արևելքից Գյոյչայի, արևմուտքից Աբարանի, հարավից Գրխբուլաղի մահալներով։ Մահալի անվանումը վերցված է Դերեչիչեք գյուղի անունից, որը գտնվում է Ալիբեյ լեռան ստորոտում Աշաղի ախտայից դեպի արևելք ձգվող անտառում։ Իրավանի խանության 15 մահալներից մեկը հանդիսացող 39 գյուղերը ներառո Դերեչիչեքի մահալի կենտրոնը եղել են Դերեչիչեքը և Բիժնին։ Մեղմ կլիմա ունեցող մահալը պատմականորեն եղել է Իրավանի խանի և խանական ազնվականների ամառանոցը։ Ցարական Ռուսաստանի կողմից Երևանի խանության գրավումից հետո Դերեչիչեքի մահալը միացվել է Գյոյչայի մահալին, իսկ նրանց տարածքում ձևավորվել է նոր Բայազիտի գավառը։ 1828 թվականի մահալի տարածքում հայերի ու մալականների բնակեցմանը զուգահեռ այս տարածքներից արտաքսվել են տեղի թուրքերը։ 1930 թվականի մահալում Աշաղի ախտագյուղի անունով ստեղծվել է ախտայի շրջանը։ 1946 թվականին փոխվել է Դերեչիչեք գյուղի անունը և հայերեն վերանվանվել է Ծաղկաձոր, իսկ 1950 թվականին Զանգիգետը Հրազդան, 1959 թվականին Դերեչիչեքի մահալը վերանվանվել է Հրազդանի շրջան, 1948-53 թվականների տեղահանությունից հետո ադրբեջանցի թուրքերը ապրում էին ընդամենը 4 գյուղերում՝ Գայեգոջա, Թեքելի, Գորչուլու և Միսխանա, Դերեքենդ, Փարչենիս։
1: Եթերում ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբիջանի մահալները խորագրով հետազոտությունը։
0: Դերեքենդ Փարչենիսի մահալը գտնվում էր Իրավանի խանության հարև-արևմտյան սահմանին, Արազ գետի աջապին։ Այս մահալը հյուսիս սահմանակից էր Սաաթլի մահալի, հարավից և արևմուտքից Օսմանյան կայսրության, իսկ արևելքից Սուրմելիի մահալի հետ։ Դերեչիչեք Փարչենիսի մահալը բաղկացած էր 3 հովիտներից, որոնք ձգվում էին Բայազիտի սահմանից մինչև Արազ գետը։ Արևելյան կողմից Փարչենիսի հովիտը սկիզբ էր առնում Զոր լեռան լանջին, Զոր լեռան ստորոտի լանջերից։ Դերեքենդի հովիտը Փիրիլի և Թեկալտի լեռներից ստորոտի ստորին լանջերից։ Այս երկու հովիտները կապված էին Յանջավադի հովտի հետ, իսկ Հաջիգետի ստորոտին հատվածները, որտեղ խոսում էին երկու հովիտների բոլոր աղբյուրները, կոչվում էր Յանջավադի հովիտ։ Երրորդ հովիտը կոչվում էր Փառնաուդի հովիտ։ Այս հովիտը սկիզբ էր առնում Քյորոգլու լեռան ստորին մասից և միանում Արազգետին, Քաղզմանի լանջի, Քաղզմանի սանջակի, Կարսի փաշարության մոտ։ Փարչենիսի հովտում կար 26 բնակելի գյուղ, իսկ Դերեքենդի հովտում 54։ Եթե դրանց գումարենք պատերազմի ժամանակ ավերված 8 գյուղերը, ապա այս մահալը ընդհանուր առմամբ ունեցել է 88 գյուղ։ Իրավանի խանության գրավումից հետո Դերեքենդ Փարչենիսի մահալը ներառվել է այստեղ ստեղծված այսպես կոչված Իրավանի գավառի մեջ։ 1849 թվականի հունիսի 9-ին Իրավանի գավառը վերացվել է և ստեղծվել է Իրավանի նահանգը։ Սուրմելի մահալի միացված Դերեքենդ Փարչենիսի մահալը ներառվել է Իրավանի նահանգի կազմում ստեղծված Սուրմելի գավառի կազմում։ 1921 թվականի ԽՍՀՄ-ի և Թուրքիայի միջև կնքված Կարսի պայմանագրի համաձայն Դերեքենդ Փարչենիսի մահալը միացել է Թուրքիայի տարածքին։ Գառնի Բասար։ Գառնիբասարի մահալը գտնվում էր Աղրդաղի հովտում, Արազգետի արևելյան ափից մինչև Գյոյչայի մահալը ձգվող տարածքում։ Զանգիբասարի, Գրխպուլաղի, Վեդիբասարի և Գյոյչայի մահալներով շրջապատված Գառնիբասարի մահալի լեռնային և հարթավայրային հատվածները երկու մասի են բաժանվում Գառնիգետով, որը սկիզբ է առնում Արմաղանի լեռնաշղթայի բարձր գագաթներից։

0: և անցնում ամբողջ մահալի տարածքով։ Այս գետի անունից է վերցված նաև Գառնիբասարի մահալի անվանումը։ Գառնիբասարը Վեդիբասարից բաժանում են Գզլդախ, Աղդախ լեռնաշղթաների տարածքով գտնվող Գզլդախ, Ելլիջե, Գագաուս, Բայբուրտ լեռները, որոնք ձգվում են միջև Արազի ափը։ Գառնի գետի աջափին գտնվող Բաշ Գառնի գյուղի տարածքում տեղակայված և Գարգար, Գյարգյար, Հերհեր թուրքական ցեղի անունը կրող Գառնի ամրոցը և Գառնի տաճարը վկայում են մեր թվարկությունից առաջ այս տարածքում հին թուրքերի բնակություն հաստատելու մասին։ Կենտրոնը Գամարլի բնակավայրը հանդիսացող և 52 գյուղերը ներառող Գառնիբասարի մահալը եղել է Իրավանի խանության 15 մահալներից մեկը։ 1828 թվականին ռուսական արշավանքներից հետո մահալը ընդգրկվել է Իրավանի գավառի կազմում։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին հայկական ԽՍՀ կառավարության որոշմամբ Գառնիբասարի մահալի 507 քառակուսի կիլոմետր տարածքում ստեղծվել է Գամարլիի շրջանը։ 1945 թվականի սեպտեմբերի 4-ին Գամարլին վերանվանվել է Արտաշատ։ 1948-53 թվականների տեղահանությունից հետո Գառնիբասարի պատմական տարածքը ամբողջությամբ հայկականացվել է։
1: Դուք լսեցիք բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբեջանի մահալները խորագրով հետազոտությունը։ Շարունակությունը մեր հաջորդ հաղորդումներում։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանում մարդկանց սոցիալական վիճակը անտանելի է դարձել։ Երկրի քաղաքացիները խեղդվում են բազմաթիվ խնդիրների մեջ։ Հազարավոր ընտանիքներ այսօր էլ ապրում են կիսաքանդ ու վթարային տներում, կենցաղային պայմանների ձուկ, ծայրահեղ ծանր պայմաններում։ Շենգավետի վարշական շրջանում գտնվող վագոն տնակում անմարդկային պայմաններում են ապրում 4 անչափահասները տատի հետ։
2: Ջուրը ամբողջովին միշտ է լցվում, եթե գոյուղա ջուրը բարձրանում է, լցվում է մեր հարևանի տնով, գալի լցվում է մեր տունը։ Այս էլ երրորդ դեպքն է, մենք դիմում ենք մեզ, ոչ մեկ չի օգնում, ձեր չեմ բերում։ Այստեղ անհնար է ապրել։ Մենք ամբողջ գիշերը ջուր ենք կրճել, թափել ենք, մինչև ժամը 12-ը 1-ը։ Համ ջուրն է մաքրել, համ էլ այդ գոյուղա ջուրը, որ նստել է, քաշել է պուլտակը, խոնավություն։ Հիմա այդ խալիները սաղ ջուր է։ Հիմա էլ ջուրա հանեցել եմ դուսը ամբողջ տեղասորներով հետ հանել թափել եմ այսին նոր ինչ որ ամեկը մի հատ աշխատանքի տեղից իմ աշխատակիցները օգնել են տվել են նորից վերել եմ իսկ այս շորերը մնացել է սաղ ցեխի մեջ ձերքը էլ լվացել եմ փրել եմ մաքրել եմ որ գույնը երեխեքը հագնելու բան ունենան
1: Վարսիկ տատիկի խոսքով թորների գիշեր անցկացրել են հարևանի տանը մինչև իրենք մաքրեն տնակ լցված կեղտոտ ջուրը եւ գարշահոտը ցրվի հետո տատիկը առում է վարարանը, որ հատակը մի քիչ չորանա, քանզի հնարավոր չէ ապրել կեղտի ու ջրի մեջ։
2: Այդ ջուրն է տակաստում է, որ սենց կան երեխեքին միշտ լողաստեմ, մաքրեմ, այս ջրով պեչքի վրա եմ անում ամեն ինչը, որ այդ կեղտաջրերը դուրս գա, ահա որ գարշահոտից պրծնեն, չէսի հնարավոր չի, որ պրծնեն գարշահոտից, որտեղ այս պոլիտակերը նայում եք, սենց պահել եմ, սաղ բացա ջրերը այսենց գալիս է, այսենց, սաղ այս վիճակն է, ջրերը լրիվ լցվում գնում է։
1: Վարսիկ տատը նշում է, որ նման վիճակում է գտնվում ոչ միայն իրենց տնակը, տարածքում գտնվող բոլոր տնակները անձրևից հետո նման աղետալի վիճակում են հայտնվում։
3: Տնից դուրս գալ անհնար է, ջուրը դատարկել եմ տնից դուրս, ահա որ վիճակ, չեք պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում։ Ջուրը ընդեղից գալիս է, լցվում է, կանալը արդեն լցվում է, կանալից էյանը արդեն տեղ չունի, սենց հավաքվում գալիս է, լցվում է ըստեղ։ Ըստեղից էլ արդեն տուն է լցվում, դոմիկի տակը լրիվ ջուր, քաշմա լրիվ տակը։ Մի երկու տարուց հետո կապշի է դոմիկը փլվելու, մենք է մնանք դուրսը։
1: Տարածքում ապրող մարդիկ պնդում են, որ Հայաստանի կառավարությունը այս տարիների ընթացքում մատը-մատին չի խփել իրենց խնդիրները լուծելու համար։ Շատերը հոգնել են նման դժոխքային պայմաններում ապրելուց եւ փախել են Հայաստանից։ Նրանք, ովքեր ի վիճակի չեն եղել լքել Հայաստանը, որոշել են դիմել պետական կառավարիչներին խնդրանքով, որպեսզի իրենց ապահովեն բնակարաններով։ Հուսով եմ, որ մի օր պետությունը իրենց կապահովի նոր տներով եւ իրենք էլ մարդավարի կապրեն։

0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն։
2: Բülbül։
3: Մուրտուզա Մարշադիրզա օղլու Մամեդովը ծնվել է Շուշայում, եւ այս քաղաքի մթնոլորտը երկերով ու մուղամով շնչող կյանքը պարարտող ստեղծեց որպես երաժիշտ նրա ձևավորման համար։ Առաջին կրթությունը նա ստացել է այստեղ, մեդրեսեում։ Բülbül-ն իր բեմական գործունեությունը սկսել է 1916 թվականին Գանջայում, Մարշադի Ջամիլ Ամիրի բեմադրած Սեյֆ ալ-Մուլք օպերայով։ Բülbül-ը 1920 թվականից եղել է Ադրբեջանի օպերայի և բալետի թատրոնի մենեջերը։ Իսկ կարիերայի առաջին տարիներին նա խաղացել է Իբն Սալամի, Քյարամի և Գարիբի դերերը Ուզեր Հաջիբելի, Լելի և Մեջնուն, Ասլի և Քյարամ և Զուլֆիգար Հաջիբեկովի Աշխ Գարիբ օպերաներում։ Նա 1927 թվականին ավարտել է Բաքվի կոնսերվատորիան։ Բարձր տեմբրով և երգելու հաճելի ոճով օժտված երգիչը ուսումը շարունակելու նպատակով ուղարկվել է Իտալիայի Միլան քաղաք։ 1931 թվականին Միլանի կոնսերվատորիայի, Դելի Պոնտի և Գրանի դասարաններն ավարտելուց հետո վերադարձել է հայրենիք և սկսել դասավանդել Ադրբեջանի պետական կոնսերվատորիայում։ Բülbül-ն առաջինն էր, ով Ադրբեջանում դրեց պրոֆեսիոնալ վոկալ կատարման հիմքը։ Նա ոչ միայն մշակեց դրատեսական կողմը, այլև գործնականում կյանքի կոչեց։ Բülbül-ի ծառայություններն անգնահատելի են ադրբիջանցի երգիչների մեծ սերունդ դաստիարակելու գործում։ Նա ականավոր մանկավարժ էր և տաղանդավոր երիտասարդների հետ կիսվում էր իր փորձով և արվեստի գաղտնիքներով։ Բülbül-ի դասարանն ավարտած մի շարք մոկոլիսներ այժմ արժանի տեր են գրավում թատերական ու կամերային բեմադրության ոլորտերում։ Ազգային պրոֆեսիոնալ վոկալի դպրոցի հիմնադիր Բülbül-ի ստեղծագործական ավանդույթները մեծ ազդեցություն ունեցան ողջ արևելյան վոկալի արվեստի վրա, հրաշալի օրինակ դառնալով մեր ժամանակակից կատարողների համար, այսօր էլ շարունակում են ապրել։ 1938 թվականին Բülbül-ին շնորվել է ԽՍՀՄ-ի ժողովրդական արտիստի կոչում, 1940 թվականին ընտրվել է Ադրբեջանի պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, իսկ 1950 թվականին դարձել է ԽՍՀՄ-ի պետական մրցանակի դափնեկիր։ Միաժամանակ եղել է ադրբիջանական ԽՍՀ-ի առաջին և 5-րդ գումարումների գերագույն խորհրդի պատգամավոր, 2 անգամ պարգևադրվել է Լենինի իշխանշանով, 2 անգամ աշխատանքային կարմիր դրոշով, պատվոնշան իշխանշանով, Իտալիայի Հարիբալդի իշխանշանով և բազմաթիվ մեդալներով։ Բülbül-ը վախճանվել է 1961 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Բաքվում և հուղարկավորվել է առաջին պատվոցարուհում։ Ներկայումս Բաքվի կենտրոնական փողոցներից մեկը կրում է Բülbül-ի անունը։ Նրա անունով է կոչված նաև Բաքվի երաժշտական ակադեմիայի շրջանակներում գործող երաժշտական դպրոց։ Բülbül-ի հայրենիքում Շուշայում տեղադրվել է նրա բրոնզե կիսանդրին։ 1992 թվականի մայիսին Շուշայի օկուպացումից հետո նրա կիսանդրին բանաստեղծուհի Նաթավանի և կոմպոզիտոր Ուզեր Հաջբելի կիսանդրիների հետ միասին վաճառվել է Վրաստանում որպես մետաղե թափոն, որից հետո Ադրբեջանի կառավարության կողմից բերվել է Բաքու։ Շուշայի ազատագրումից հետո բոլոր 3 ականավոր արվեստագետների կիսանդրիները հետ են տարվել Շուշա և կանգնեցվել իրենց նախկին տեղում։

Խոսում է Բաքուն։ Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարությունը պատրաստել է 2025 թվականի առաջին կիսամյակի պետական և համախմբված բյուջեների կատարողականի ցուցանիշների վերաբերյալ շնորհանդես բյուջետային տեղեկատվությանը հանրությանը հասանելիություն ապահովելու համար։ Շնորհանդեսում արտացոլվում են պետական բյուջեի եկամուտների աղբյուրների կառուցվածքը, ոչ նավտագազային և նավտագազային ոլորտներից ստացված եկամուտները, ծախսերի ֆունկցիոնալ և տնտեսական դասակարգումը, օկուպացիայից ազատագրված տարածքների վերականգնման ֆինանսավորումը, պետական պարտքը և պարտքի սպասարկման ծախսերը, ինչպես նաև առանձին կազմակերպությունների համախմբված բյուջեի կատարողականի ցուցանիշները։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում Ադրբեջանի տնտեսությունում ներդրվել է 4.1 միլիարդ մանաթ մասնավոր ներդրում։ Սա 16.5%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ։ Անցած տարվա ընթացքում ներառյալ ոչ նավթագազային տնտեսությունում մասնավոր հատվածի ներդրումները աճել են 27.8%-ով, հասնելով 2.2 միլիարդ մանաթի։ Այս տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին Ադրբեջանում հիմնական միջոցների կապիտալ ներդրումները կազմել են 9 միլիարդ 911 միլիոն մանաթ, ինչը 3.4%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ։ Նավթի և գազի ոլորտում ներդրումները նվազել են 18.4%-ով, մինչդեռ ոչ նավթի և գազի ոլորտում ներդրումները աճել են 15%-ով։ Հունվար-հուլիս ամիսներին 5 միլիարդ 46 միլիոն մանաթը կամ կապիտալ ներդրումների 59%-ը ուղղվել արտադրական ոլորտին, 3 միլիարդ 335 միլիոն մանաթը ծառայությունների ոլորտին, 1 միլիարդ 530 միլիոն մանաթը բնակարանային շինարարությանը։ Միջազգային խաղաղության և բարգավաճման Տրամպի երթուղին, որը Հայաստանի տարածքով կապելու է Ադրբեջանը Նախճիվանին, ինչպես սպասվում է, ի վերջո կներառի երկաթուղի, նավթի և գազի խովակաշարեր, ինչպես նաև օպտիկա-մանրաթելային մալուխային գծեր, և թույլ կտա ապրանքների և մարդկանց տեղաշարժը։ Այս մասին գրում է բրիտանական The Guardian պարբերականը։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։